ma menom ya papa mwa ene mudi muhua she e ye kuya yo mwa mu ye kuya dia ba kwa wasa mwa shen so se tete fertilizer bia e ba ye no se se e kwem se upe se unu ba ya wedria etimi swa ba ye e mao simple e ye rice en wedria anase wedria bibi wa plan.